Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: три. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
7: Този август.
8: Добре дошли на Дино острова.
7: Идва приключение с праисторически размери.
9: Изобщо не сме подготвени, бяга!
7: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
8: Дръжте се здраво!
10: Лърки. Инструменти за майстори.
11: Лърки.
10: С Лърки. Всичко ти спори. Лърки.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

we got no

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Пренеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Модата има нов адрес. Магазин Резервт в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-голям.

0: 50% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
1: Свърки. Инструменти за майстори.
2: Свърки.
1: Свърки. Всичко ти спори. Свърки.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: За вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com. Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява. Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
1: Буквално. Как се казваше новата игра на внук?
0: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
7: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
9: Килъри.
8: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs –

сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
4: Лърки – инструменти за майстори.
5: Лърки.
4: Слърки – всичко ти спори. Лърки.
6: Лека нощ.
7: Лека нощ.
8: Нападаме. Свежа кръв.
1: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас, Стоков базар и Лиенци.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
6: Лърки – инструменти за майстори.
7: Лърки.
6: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
6: Този август.
7: Добре дошли на Дино острова.
6: Идва приключение с праисторически размери.
8: И изобщо не сме подготвени, бяга!
6: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
7: Дръжте се здраво!
9: Лърки. Инструменти за майстори.
10: Лърки.
9: Слърки. Всичко ти спори. Лърки.
11: Каква е вашата лятна история?
12: Романтична или приключенска?
11: Пълна с адреналин или релаксираща?
12: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
11: Защото летните истории започват с добра находка.
12: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Better listen.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение.

Виси топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: Чао, Сицилия! С Радио 1!

Всички ваши любими песни. Радио 1.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: всички ваши любими песни. Радио 1.
1: Yeah. Let me see you dance, man.